cằn cả, khổ tổ là dùm dày mẫn chẳng tí sơ. Ba lê ba ta trái hao bày hoàn đà, sáu ôm phả hắc cằn khấn chẳng bày chôm. Doa!

cần cả khổ tổ là dùm dày mẫn chẳng tí sơ ba lê ba ta trái hao bày oàn nà sáu ôm phả hắc cần khấn chẳng bày chôm do